0: Amirul Uluf, Allahumma ij'al ahli min ahlul ibadah. Ya Allah, dadosaken anak keturunane kula wong-wong sing padha ahli ibadah. Kok ora ana sing amin?
1: Amin.
0: Terlambat. Niki kaya kayane panjenengan rawuh tumplek-plek wonten dalemipun Rama Haji Hanifuddin. Karena sing arep ngampuni malah kelaleh. Rawuh wonten hajatipun Mbah Haji Munifuddin Ibu Hajah Mugiatun. Kaya kayane mboten namung badhe acara haul, tapi niki sekaligus penasaran karo pengantin anyar. Leres? Betul niku. Pantesan mangkene iki kula nanjak teng mriki ana ibu-ibu jilbabe coklat tak titeni. Jiwite banter banget, Bu, ya Allah. Saestu pantes. Saestu lek

brangkang. Oh, Rika ngerti brangkang ora? Ya, Kanjeng Nabi lahire kaya bayi sing brangkang, mustaka sirae madhep dateng langit. Yektosipun menika dipun tampani karo malaikat Jibril. Kanjeng Nabi dubengaken mang bumi sing bundar, mulane nini dukun bayi tiro-tiro. Nek kapan nini dukun bayi nampani bayi, langsung diwadahi barang bundar jenengane. Tampah tak iri ya. Iri kepamah tampah biyen jaman kuna ngaten niku. Wanda

ibu-ibu milih nang dhuwur karo meg. Rekam mikir apa sih? Mikir tangan dhuwur nang dhuwur ge, ji megar, ji dompet. Dompete sing ya tangane jiot Jeremy Miki milih nang dubur ya panitia arep ngetokakan kotrak. Jeremy Miki milih nang

sakiti mendem oh calone aku arep kaya kuwi si jenene degan kon ngadeg sak adegan ngurip ngemuti nek arep mati kaya sing sakiti kubur maksude wong ngurip ora kena som nyawa silian banda titip hidup hanya semen nek cara wayang.